på P8 Pop. Husker du hvilket år denne låten kom ut? Gjett året nå, og få svaret før neste låt.

Da sier jeg takk for i dag, og så ses vi, nei vi ses ikke, vi høres, Sonja, om rett i overkant av en uke. Jeg har en ukes ferie akkurat nå, og så snakkes vi mandag 26. juli i mellomtiden. Lytt etter Pet Shop Boys låter her på P8 Pop da, du finner mer om det i appen vår Lyden av